0: 이봐야 아가씨 파니 무걱정 당 아신녹튼 라디오 마방 봉화 구하동 받은 클림이 늦저름 신동 앙아시츠 매승 보바농 메리밭 신동농 미세스 아신라 신구만 와르능이 라청아 오늘금 살릅츠 아서다나 보바농 아컴라 아서미드마라청아 실마기바 앙아시츠
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया फसा
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: उसंगता चुंग खंदम सीरन ककतनुई फेनी जे क्रॉसबी इज लुबाखन नीना मयोंग लियर ओकीपुर तासबखन अचंगा iba utsu azungba achanga nitmoa cha anguba radio anga lierthan yamailam sadaper anukushya takam asentensia aser changramer thanilla aki sangdakcha liunga awchhi changramdak amangarsia asushi thungtibang lier takam asangtata ali chimranga ka aiben muchinger tashinam kuktak chidang muchingten raraba tungbangnong tamakukar kha kamadukar tamangnung tashi miti alidang mla mla muchingi tamangar kha tamalongchang nong maba iyakar aser tanga thitpa tachung alibatham achak samadakser itam dimtem aser muchingar tati dangnungi chenpu cha sushi tithi tamangnung sarasadama aliba aser tamalongchang nong changram litak chiba achanga kukteter Iba Kenya, Fanny J. Crosby, Mika Nuklang T. Nitter Bungokam Zilu. Tinnak aki mungwaga, mabang aachak nung tsungramdak yimla, tsungramer maba tulu mazungi iyaka aliba takamka liyasa. La tinnak aki alima tupurda chung mungwaga, lai tsungramdak tanila tinnak aki rangloka, tamang nung akanga aliba tamangarka liyasa. Mabang Shia, Fanny E. Lamitamer, William H. Don Gidangi Uwagi Sinsaksama Kazu. Kena nuku tina Sinsaksama Kazu dang, tina di tamangar melongjang Shia nung zengramer tatanba litak ziba asir pay melongba angatada alizi indang jimbidaba Kazu aliasa. Sinsaksamba dia long nung, Fanny E. Ipa Kenya zilu zi tenzik. Lai William dang tanalai kan ziludak tsiner asir kanam tichangraba akatsir rasya iba kan nong kata aliba uchangtam ya kakan kakan da lai ashimisu. Ilunga William I la tabang nungi atukpa uchang ajakji zilu asir kan si tapat inuk. Iba kan yaki anekushya tamangar katakam asingtata alizi inang sayur Asungtata alipa takam ka tamalongchangchi tsungrami akiner asir itakchi tanala tamashi achanga maba inyakar. Ipa ma maraktata alipa takam ya asir ipa takam achanga tsungramer sindong aika alimanong athalok takzir. Takam ya tsungramayong asir pa anasa alitsuchi changratamtsi asir tapilla aki singa alipa kalirda ipa kanyaki Angat tak cer.